0: Leti je na anteni.
1: Skubriakom po čopovi pa s flamingotom naš Marko.
2: Najveć hitov! Najbolj dobro!

0: Pagājienā 10, Sēza pierā. Otparta būs pēt naslēdņu uro. Promet.
1: Застой со на приморските автоцести у Бесмери уделени запори при постојни, на штајерске автоцести у Бесмери мед Домжалами и Лјубљанско обвозницо, тер мед предорома Плетоварје и Голо Ребро, тер на Лјубљански јужни обвозници у смери Маленц пред приклучком Лјубљана Центар. Радар је у Летушу при бензински черпалки мери проти Мозирју, на Брдињах при Равнах на Корошкан на автобусни постаји и на Игу на зачетку населја и смери Шкофлице. Нич 80-22-55. Srečno pot.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.